V današnji emisiji je povedal Rajmund Filipović kot trik škrinje vrednosti čuda zanimljivega o židovi v ugarskoj židovskoj familiji Holzer, ki je živila do 1944. leta v Petrovom selu. Potomci familije so joši doputovali iz Sjedinjenih amerikanskih držav na spomen priredbu v Petrovom selu. Kontakt sa selom kanu gajiti, a kod je nazvistila škrinja vrednosti kanu nastaviti ovakove projekte o povijesti sela. U tom smislu je seoska organizacija optimistična da to nije bio zadnji pohod Huicarovih u Petrovo selo. Ja, Matijas Popović, se na koncu emisije zahvaljujem za vaše zanimanje za naš program i vam želim ugodan večer. Zbogom!